Iman shayina in tefor benarim bi barakliton bepnevma in teti imes mi serene more eyati cherum bi es nesasetas mi zinane mevnoti belo serene more yachen o sere efu av serene more yasmo bimbis o av serena kobi more tiro Sere bi shoy genge enyo sere bi aso boros ve shi boro ge or ge os tino shi moko be Christo os nim be kyo ten a aga so os tim nim mai so ev jak tun kak so ti mon nai nan